세이 시글로니 능아 시기 땅각 시기 깃 랑톡 세벌로 신자리 로컷 적히바 세이석바 싱디 Jagjit Singh, Asa Bhosle, Pankaj Udas, Son Nigam Amadi, Adnan Shamini. Thorum Sandokuna Tahan Jaribachi Akashvani Falgi FM, Sangai Channel Degini. Sangai Channel Gi Makhasa Thajarakadaba, Nungai Nungai Raba, Thorum Singhi Damak. Ekhoi Ge Announcer, Loitongbam, Ranjana Da Khushin Najari.